moto moko achalite Buna kula kisayo Denge usali Telema Twende dalelaka Mwana mbalele lakate Luka u